Nyo ing kodero ning Dios, nyo ing milalako ing kasalanan ning yato, nuwanla ring mayayawos ing apunan ning kodero. Ginoo, nagmatampang tanggap kita, dapat kagasmeng ng manu mo, kumayap na ako.